funra ni o pe aye lile la wa o funra wi pe aye ogun la wa o funra wi pe aye ti o fe eni foro o la wa awon kan fe ja obo o funra ni mommy o ro pe aye te ijo ti mo ti gbo owe alantako ati alabonbon o ni mo ti mura si oro ara mi alantako so fun alabonbon pe koloko lo laye alabonbon so pe yun laye lo baba e wa so pe igba ti alabonbon se yun lo alantakun ti tako sona igba to ma de o ro lu owo alantako o di pe o mo lowo o mo lese ko le rona lo igba na to se pe aye lo yin o o ni won wole si o lara o wa le joko ise woli to ma fi ba ise aye je o le bi ati ejo wonu e bo de so fun